0: قل يا عبادي الذين
1: Ibu, ayat
0: أسرفوا
1: 52, Ibu.
0: 52
1: Ya.
0: Oh, demikian. Awalam ya'lamu annallaha yabasutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir.